Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Opäť je Zvon Rádio DAB+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Slam Place, no a dneska to bude o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalot a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš a crew. In these troubled times. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy, groovy, groovy a čistý house.

Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz. Bolo nechvieš. Toto skopiring a šoval. Tak znam bulo.

0: Podmena Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Della Dane The Mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Zuna.

0: Zoon.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalava, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán vám zahra druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

To byl Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxos Groove. Toto sú Ethan Gray, Bruta Basil, I Get Lost.

aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Marty Matt in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

Pozerám na časomieru, poďme si povedať pápalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martime, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zo štúdia sa s nami, lúči Samples a pápalala všetkým.

0: počúvaj ma, my teraz s Čajou chodíme nenormálne veci má na Jakubovej lúke. Ona odpráva, že tam sa Jakub pozjaví noci a že mi donese jedno mielko pre mňa. A idem tam noci, mňule, digonda, Jakubko, kde si má? More nám leželi žiarské bleky, Jakubko robí kamarád, jej čo, dáva lísky za nadarmo, tak teraz ideme tam na jeseň, tak poďme, ideme na zimu, neno Rakúska, ako odprávači. Tak čo je ti ty?
1: Poď na Štrbské, presto dáme jednu kávu.

0: že sa všetko dá, že u ľadovci u na severný pol, že džane sú na dole, že sa pozabíjajú všetci má, že koniec, že na džane život na planetu Zem. Hovorím, tak čo je, čo zrobíme? Že čo?
1: Poď na štrbské, presudám jednu kádu.

0: Tam vysoké Tatry živote, že čo tam sa robí. Tam sa asi mal nenormálny snežný skúter. Vieš, ak ide, jak jedna píla more, hore kopzom, a minulé ršadové, tak kde nám zimné gumy na pasa? On daj zimný pás, ty dilini. A keď ideš do západného Nemecka, že ideš tak ako turistiku vybaviť, ideš ešte aj do Chledovú dolinu, cez Jakubkové pleso a cez Trbskú lúku, ordina. No a ideme na toto.
1: Poď na Štrbské preso, dáme jednu kávu.